94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jawah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Kinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.